Nissellem l-ismija kolla dan il-program kien taw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Polvella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se niprezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tieħdu gosba kollu li se niprezentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna bil-indoq il-kom marċ u minn CD modjalina mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar passortu, illum se nsemmalkom il-marċ Santos, miktub mis-surmast David Aġus. Id-doq il-banda Sant'Andrija ta' ħalluqa surmast direttur Maestro Paul Schembri.

0: Fil-programm tal-lum se nisimgħu il-kanzunetti ta' Charles Clouse.
1: Kem arrajt li mort nizzewweċ passaw zbaljajt bitfallu l-mara disen tajjara ħadu li rasi zgur madu bżruċ kif imrek knin

ħdejt nistajla platina ġeli t-ċaqla u t-rdoti jaw miexja. Kella wicċa, ma kont statiċe sol farina, eh? Ottila, ottila, jena xinu naħinħu, ottila, lest biex nitħol ġogħġa bl-iljuni. Għali, jien, ma naħxif naħra xinu ma manaw. Aħna razza naħu n-rispetta u nħobbu, innanna kienet tegħu l-innanna jek t-mutint, waraj kimmut, mitu u mitetti, 35 sena wraħ, imma waraj mietet taf. Aħnek f'nof sinar sewa wasanna la dira tħatillu kanda urnajti tla kbira kem fendiet Rosa Marie kem tfaxiet Rosa Marie.

Shena, Dwana, Malta, 45 sene ilu. Kien żmien li l-emigranti jmorru l-Awstralja bil-vapur. Fix-xatt ta' Dwana naraw familja Maltija, sħiħa, bil-bagalji fl-art u fidejhom. Lesti biex isejħulhom ħalli jitilgħu abbord fuq il-vapur li se jħodhom far ġdida fejn ma jafux se jsibu l-Awstralja. Unsibu lill-missier idur ħares lejn is-swar tal-Belt Valletta u tal-Isla u minn rasu aktarx minn qalbu joħroġ dan il-ħsieb. Qaw qegħdin lesti fid-dwana imdawrin bulidna magħna.

Kellu ftit kont il-qorti. Kien hemm wieħed li kien akkużat li seraq mutur li kien mal-ħajt taċ-ċimiteru. Il-maġistrat qallu: "Xi skuża ġġib dwar dan is-serq?" L-akkużat wieġbu: "Sinjur, rajt dak il-mutur mal-ħajt u qed li jota xi wieħed minn hemm ġew. Mejjet. Issa dak x'jan bieħed jien?" U ħattu. Il-liberat qallu l-maġistrat: "Ftitilu għaddit meta ċ-ċimiteru. Hemm kull ħajt kull ċintoli. Et tal-fejn hemm il-ħajt madwar iċ-ċimiteru?"

Em hat mai in Quetana, em hat mai in Comandana, em me full hat tristess. Mercante bi xiollu għet jamlu full mezz, tal-ħwien għed blim ħatra mil-jolli fil-prezz, sa tifel tal-karawet rrit jisir eko koll u għem tal-kontroll. Tarrawx jisidjuri jipossiedi l-eluf, tarraħ dejjem jarrex u dejjem bħuf, għalix biex jizid mal-li għandu dan u bismitlu.

0: Uvissa nidġuwa la vizita komunità. Infakrukom illi kulna ta' sibt fi kapella ta' San Paolo dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jorganizzaw bingo kun nhar ta' tlieta Ice Down fl-10 u nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra te jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Sellamares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' mal-ikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju u d-Disa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0418-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u St. Paul South Eastern Suburbs jorganizzaw u d-disa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit 3 u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-St. Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ Jojo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għajliet il-festa ta' Sant'Alina li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown, tiħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325.
2: Kevin, kem taf fuq Malta jent fuq pajjiżek? Taf kien jgħid Pietro Paul Castagnaux dak li kiteb l-istorja ta' Malta? Jekk ma tafx l-istorja ta' pajjiżek, ta' m'inti tkun taf ta' qaddisek?
3: Iva naf, daddy.
2: Mela rabdejna. Flema post f'Malta, int għandek mur jekk m'għandekx biex tisrob il-brodu?
3: Il-Marfa.
2: Fejn hu l-post li l-aktar fih tista' timbokka frissjoni?
3: Fom ir-rieħ.
2: Li ma hu l-aktar post perikolus f'Malta, Kevin?
3: Bir miftuħ.
2: Li ma hu dak il-post f'Malta li hija f'ċert min hija ommu?
3: Bin Ġemma.
2: Fej trid tmur meta inti tkun trid tagħmel il-basal tal-bikliż?
3: Ħal safi.
2: Jekk għadek kemm tal-intom, fejn m'għandekx tmur tom għażgur ma jilħaqlekx?
3: Fontadil.
2: Fej trid tmur ħalli tieħu stuffatura tajba tassew?
3: Għarfek rogna, daddy.
2: Fejn għandhom jevitaw dawk li huma superstizzjużi?
3: Wit il-għajn, daddy, għax jgħinuhom hemmhekk.
2: F'għawdex, mur fittex bniedem u ma ssebux id-dar. Fejn taħseb li jgħidu lek li mar?
3: Mar sal-fon, daddy.
2: U fejn tmur għal spaghetta ta' tajba, hemmni, Kevin?
3: Rob laġin, daddy.
2: U fejn issib l-aktar mis-sinjuri għonja ta' Malta?
3: Bir-deb, daddy.
2: U fl-aħħar net, fejn taħseb li l-aħjar taħu torċ lamp miegħek għax issibha bżonn juża?
3: Arda lam, daddy, u tkemm jien bravu, daddy.

Ja ħas raħna familja mużikali, razza mużikali, misteri kienu doq il-radio. Il-nanna kella ħabta doq il-qabinata għal-bibħija. Un-nannu kellu nervi doq u l-skotti. Ġifri, anki nervi ta' nannu kri doq u l-skotti. L-skotti, kienu jidoq, awa, minsomma. Issa tfal se doq u l-opra ta' Donizetti, Lucia kella mamul. Insomma, jieġifiri,

kont għadni tarbija kienet toħroġ njom meta għax-xemx fuq pusċer. Il-pusċers kienu dak iż-żmien goffi ta' insomma kull ruta daqsix, kont tindora minn kantu nera bord li ġejja ta'. Iva, kien hemm raġel joqgħod idejna, kien jgħaddim ħdejna kien jgħidha dat tifela tieħroġ tax. Għandu kun kelli kont fartas, kien jgħidilha tieħroġ dat tifela tieħroġ. U darba ħriġ ta' x'inqata' tiċ-ċinga u mortar witxi u ġfarrak tibnieħri.

please, my darling. Darba minnom kont kelli kelli disciplina maħħa, kont rrid noħodha fit-tmienja. Darba minnhom wasalt kien il-qamar u ma staqx nitlaq meħdejha fit-tmienja, fit-tmienja u kwart, fit-tmienja u nofs nitlaq. Tlaqt jien, għadha fis-sitta mer, fis-sitta ċas daqqa waħda jitfaċċa mis-siera mit-tieqa. Lili, għalli jien tiva, għalli qed ngħidlek qed tilha fit-tmienja, qed tilha fit-tmienja kwart, fit-tmienja wars ma qedtlek xejn tgħidilha bonsu kull darba, għandi naħmink bek minn fuq il-qampina tal-bieb għax ma nistax norqod ħejja u fuq.

dear, little Charlie Hogboys. Iva, morna ħane mun domna ġimem, ġejna l-lura biex jittin il-kun. Ma nafx kemm il-lira. Eplu daħta t-tedda, mela ħana kinna da kollu, mela ħana xurru. Għalli kellek l-imbil kull-jum, għamlek l-imbil, ma maħas maħu buħ xieħasra. Emkien minnek naqas, kellkom ġobu nebli. Kull darba ntikom il-gato, gato ħasra ħna nibżaw mitzakur, maħad nix, emkien minnek naqas, metla mililu. Eplu isma, sen ħarke għax bisli l-marrent. Għalli mux veru, eplu emkienet minnek naqas.

Dan il-bojli kelli jiena ġieħu l-marra tal-papa. Iġi mela, siju tijaj.